Ndiyabulisa izwini. Uyaphila baba umdala? Ndiyaphila mna umqondo lo emhlaseni. Eyathu. Bendicela baba ndlale ngoma. Kashwi nomntu ekhaya la ethi Dustbin. Cela imanyele nababa ndlala bonke.